lo I tau mō le aso. O whetalainga whaingatā a Jesu. The Hard Sayings of Jesus. Mā reko lona matā upu e lua, a o lona whai upu e se fulu male fitu. Ua langona e Jesu. Ona whetalaia tu lea o ia I a te ilato. E lea o ngā le fō mai I e mā lōlō. Nā o e e mamai. Ua ou le sau e vāla au I e a mioton. A o e a ngasala. Whetalainga whaingatā a Jesu. The Hard Sayings of Jesus. Ua ou le sau e vāla au I e a mioton. A o e anga sala. Tasile nei o whetalainga whaingatā a Jesu. E fōringa mai I le tangata whaitau. O se whetalainga whaailonga tangata. O lona winga. Na o tangata anga sala. E tā ua I a Jesu. A o tangata a mioton. E le tā ua. Ia Jesu. Ai ole mafua angalea. Natalia ai e Jesu. Vala aulia maitangata angasala. Vala aulia maitangata mamai. Vala aulia mai I tangata angasala. Ia la tou fai ainga. Fātas. Wa whaau ngā ina I Jesu, le ngā luenga whaafo mai. E momoli ai, lea nganga o lana o onga. O le tangata mai, e ao ngā I ai le fō mai. Ai a mālolo ina le tangata, o lona winga, e le ao ngā I ai le fō mai. Lea lae, whetalai tu sao ai Jesu. Oia, e ao ngā mōta ngata mamai. Na sau e vāla au ile tangata angasala. Ina ia whaaola ina, maile ngase ngase ole angasala. Ole tangata angasala. Ole tangata mai. Olona ngase ngase, ole angasala. Lea lae, whetalai tu sao a Jesu. Ua nā o ia le fō mai. Nā te wha mā lōlōina, le tangata angasala. O le tangata angasala, e fia mā lōlō, mai lona nganga, I le whaatinoina o mea leanga. A ua mautinoa nei le whetalainga a Jesu. Ua nā o ia, le fō mai, e wha mā lōlō ina le ngase ngase o le angasala. Sā mōai, o I tātou, o tangata angasala. Nā o Jesu, e wha ola ina ai, o tātou anganga. O lona winga. I le loloto o le whetalainga a Jesu. E lea I lava se tangata soifua. E a mio tonu. O le lalolangi. O se lalolangi angasala. E mana o Jesu. Ia tātou langona ina le anganga o le loto whawhetai. O lona afio mai I le lalolangi. O le manu lauti lea o ana fe au maana ngāruenga. Na sau e vāla au mō Samoa. Na sau e vāla au mō le lalolangi. Na sau e vāla au mō tangata angasala. Ina ia whaaola ina ola tōanganga. Mai le ngase ngase ole angasala. O Jesu, ole fō mai sili lea. Na te wha mālolo ina I tātou. Mai le ngase ngase ole angasala.
feta lenga, fainga ta a Yesu. Na o sau e vala au, mo e angasala, ina ia faaola ina. Tātou te tālo. Fafetai le atua. Ua e au mai ile la rolang. Lou walo pele toa tasi. Ole fō mai lea. Na te whaamalo lo ina i mātou uma. Mai le ngase ngase ole angasala. Fe soasoani maia ia mātou fe au mga ruenga o lene yasu. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atuai nei.